Bo mundu akpe ne mi adumeto de siade ke no mi anchika ka na fifia mako jaye vo kajan kudu amako te yo chandu akpe ne mi adumeto de siade toma da tevi e no a popia a godo e mi so se wona o keke yo na pin ko en be to gbu san fu yin to tublu gablu vuju si ala sariki no vio ne agbe gbongbon le a e son de ken gardien mi la tro de gol fond agbe va we tro gania mi la se agbaja bobobo no vio nkeke a ne jeji na mi boko.

0: ewa mi hun la mi na mi vire kudo Chantal Taiba ya be hayaro enyo doani fafa vire li ami njina la fom po be fafa ntotro le va do bin do mire yombe o nyebe mi ame do me tomi le ya nke gwari jo ewa ya ni mule vina do vina mero kaka bon ewa maso do luko kwe na mi pwe mi atro va mi ame inyaji mble mi ame vio mi anto mi nya ne sukulu jengo mire kia mi ame vio be nya ekana mi gbogbude to gobe mi nana comme ta flatébé mi me le doue gamo mi me vuno mi wona reko va nya be vieux mi opo la amere ku nja so gbaji ava gbaji to ya de ro la so nya re ntio ola ka flo la zo e yo wa o un to pe la we ko gbe ni jila egbe po a oni jila so ima vo ero ah parce que de vieux pou po to nyina amere mi so na a so ho yo la pou de va mama e ni ya jola mama re ke ma wero ah if you be no gbali hia nu opo mama po Et vie pour ma potoni. Donc, à même si la gbedonne, ka flou ya to va de a, na viole, ta siole, na gonle, ta ekwe wa mi la no kpula no kwe, mi kpula ne siayi, kakane gamme va suno ja gbede gbe a, ma wola va kpula ojo. Yo, ata ma delis. Nyabe vio, miyabe wa gwe.
1: Miabe viola. Ayo wa kolek blan, yon kom diyo le kpob.
0: Ojo le kpob djou, mya o.
1: E, grandma de tou nan be, e don von ale nyon ni diyo.
0: Vrema.
1: E, mbi ebe grandma, nou kati yon blan be don von ale nou su diyo, mwa be o.
0: Nyon we.
1: Be nyon wa don von ale diyo. Ne di kakaka ne bo fi eba dom le vido 30 an. Fi ken bwe la to ma men vi ho. Donc abe ek ba tro e zero. Kaka bela be ma mevio ne maone agbia
0: egba bia
1: ola ko be kunya gan boli wala me o kaka la vayo pepe
0: ah e jijina
1: be do me jijina to ka dole nyonu
0: jijina
1: e mia mama o mia no woto wa mia we agbia nya ke nya bia ni be e ke mi ten le wole nti
0: e TikTok o ku WhatsApp o mla mitan
1: e kemi te le wole nti le mia bebi o ba paji o e ma gbon na to yi na to we na e nya ke bi ya gbon n gba veto we na me de ro mi pa ta mi le plan ni nya mama o gbon na be enu nya adidoti e n de kenye ya mi a don ku nu di na mi a dada o mu ni nyonu o de de polo papa mi le don ku nu di na o cha ni fi ke mama ya mba don ku lo hawe ya o la don ku enya enyi bereko ni de vio to sukulu jire ke a o je gome bo deja mi je consider mi agbon consider me ton me mi le yibo ya ro
0: ni so ni so pe
1: e gba vovo voade o to sukulu aji ku ma o ba lo do o to edi yan re deja mi lo wa di la do wa nu chiko no vo
0: iwa
1: e nu chiko no vo e go hebe tutu gba ya be to edi mu fona zanson e gbo rivia so iseyi
0: tutu gbe mu fofo ajo ela danu ne
1: eh aywa doka ameria e ko lo ejibe ne ya ya demissionero awo
0: eh demission mulo
1: o panku me no avo do ko la dan kaka so yi voa seyi mi la to di ko seyi
0: me vio
1: mama o le sine o jira ro ne kekeke e be yi sukulu a e be gbo ba oh, de via le flo isukulu gbo egbo ba po abile nkume ni. Ma po abia munyi e khaku ba bi o. Munyi nde pepe munyi be janyi bebe o. Afo su ba bi. O ve da kon le isukulu aya. Eya e no ya de se yi yo wa. Kon na nye da fo sukme na. E be hon lo da fo sukme ni. Le ya gbo a adomozore pe mulo. Tonka papa la be mama la be nuketie wala da fosun kumena o obe koru tataji kaka baru funa tata npo ja koru e go embe a make le po vina wari e mu gare be lo ono lo fifi ari nde kukulu e ken gboye de viola to sei e sei vitu kuya kaka na gan ho de ka ho ve ho ton kaka sodo mkari be no le chano be do honi a chan po sion lo waton chon potion alom dadia on potion voa fitu kyon ne ne wawe le vevere
0: wa o ni do la po wa bon ton
1: e nou kele me anyi be devi kele hodika sei hove maten dia fosuna edoko e mi adon kunu di o wa ipata voa kote won devi ogbe na e won tomi an tomi nya wo ya o je ame aje aje ame ga kama me de le gble kwa me de bebe ya da lo ya so fo jimi ni a ke bebe ya tro de ke kwa viam a fo su toni a e kliko nku me ba pa de kani aye aye da fo su ke ya fan via no tro funu kwa evo ke be fan vi be no tro funu kwa nya paro kwa ke be ya home ya alo dada to kwa me ke da fo su ku me na o dada ro le grand soeur ro le a o le vigilant dom le vigilant a home o la ba po ele Ela be honon ya e de viewa ajire mule wa dohun. E be honon e.
0: Eke mulo.
1: Honon cha no tele ponu jun. Nyolo, mu o le pepe ni olo.
0: Ale la be nyimunya kengbe.
1: Nyimunya kengbe o. Evo ke dada me vi o ba doa. Nu go me se se vale dada o me wa. Tukara ja jori dada o domi. E ye nene kene di dia jo ya home. Ye mama ave po ya. Mama vava kaflan. E jimu no na home na me sia me gasia gamu. Ela be me keda fo sun kuma na o. Eva, tata, devia, ele da fosu, doma hi, mwenye ju wame devi de kaye, doa fosu tone, ekble la miyatik, bla miyatik, ba, ay doa bi wapatanti, me devia nyayo. Mama mi de kuku, e nyam jado nkunu jina, mi ego ame yenton kwa tepe, mi lole nkure devi oba fosu, mti, waba fosu, san owa miya nore, no le kakak bobe, miva ma da fosu nami, miya glombe na doa onkwa dorekwe la wa, eto lo wanti kengbwe, wa dokele wa wanti san ne ngblon kote ya ngba ve mi oro e dokele mi amia no nti mi ama monti san de e don wa de e don ton to e wa egbe ami o ya de e stress ava obe mi so mi amia be do aso po enu gbogbo ko yin reseaux sociaux o ame gbogboro le dia o le di nyu ere kengba ame gbogboro cha a won to la nya ko le di le dia vo amia be vio wa mi ma so wa do ta flati o
0: ah o bere bere bere bere
1: be mi ma po mi abe vio gbo
0: abi un blene ni kokoko blene ni e ti kona awo
1: anti
0: ti kona
1: mi de kuku o ma mi de kuku ye ye ngba biji challenge amu e gbe samedi ye o le se mission ya re no gbe gboran abapa amere la be nu kola so da fosuna de via ma lanvia ma va si de via wa e nu le gbangban kola so da fosuna vi fe e go me be na ne de via wa fosuna ran toru
0: o dana la e vi na
1: e go be enu nyamele la me na o amomu nyame ndududo le a e sina me va fosu nubo le o siname ba fosu donc a des vio elle est nouveau né non dati daria elle a rafosu kumena ro kwe elle a rafosu kumena ro kwe donc a mi de kuku be mi apo mi ame vio ba fosu be nyagbo e go me be e vegon agba ni be de ko ke de dia fosu to ne ne a munyi be elle ave da fosu kumena me de kokoko yo lo a o mama eh tichugba microbe o ba hona ni no ro fun a fosu mena de via e la be e classi wa e du nu pa a ju wa microbe de bu moga ngere ngere po do me pa a do me pa e nu pa e nu on to pata ni mi na ipo mi dengble vitu kuiria a o mi am to mi lo fo mi aroku ni mu do tan e o mama mi de kuku ye la o do tan na ni a de a fosu na de via o mere ke aple l'envie de ka anne l'envie a so l'envie tutu gbane de vie o jade a fosuna ni nya mama ni e won nya npona ne nge l'envie e so l'envie lili na pedi e so lili na pegli da gli jagire ke ne so lili pedi ke
0: apa nge ne o
1: e nge ne ku susu bena ne nge e so poti awulana
0: okay
1: atese oka ne le a nge so lili na pedi po l'envie be nu gba dana gba na attraction e glina bala dia fosuna mi ke apla fosu jina mi ke kwa ne wene ne kaka o voir mi anu ke be wana e so na akam akọ je vi rere mi aso ko ton allo e do ko ne ma vo vune de mi ye be la so tutua allo na mi ke kwa fosu ke pa la be mi ne be pasa allo ku do afo o no le pa lo la koko afo ku da lo e disigbe e we gbo so jure mi

0: agbaja bobobo ma bobo to ki de call o agbe adodio wa o mianro si wa o ji mianro duwedo to gbi sanfu e lana ori kebe ona na ni
1: Ndwa kwi ni miyadu mitori siyade kekba koto wale siye bin kole kanal FM be enu se mwa anji. Nkanaji be miyadu mitori siyade mi yon deke kudu geve. Ah mi bando witrokbwe. E miyapata minyambe. Memera obe witrokbwe reke ya. Misi na agbaja bakudu bobobo. Le kanal FM be enu se mwa anji kwa. Miyawe ya misokbe la chia gome. Ho li hwa dare ho kwa be. Asikwe la jeje. Gajana di. Ayajana di. Enye kebele pumpua, oyo na pinko yembe to gwi sanfu. Enye to tublu, gablu, vudusi, ala, sariki, emuma te imogo, fafala wii. Katakini supon, ameke injire kajo wa rula sese. Apwale wa dan, akpavyo leme, ole danon. Yewe si ono tomlo doko jonu maso, na yewe si ton jonu eno so, nyonu si fon, kpame eno, yon so kpame, kawa eno so. E bo ki so ta, so le chwe dochi ya, ola so daje mkume. Evida he gbadule gba o kokolo na te po lebe vivi na tepe re ka bo gbon gba ne le mi po ele hun wa mi gba so be nde joro ejo aswedi la be vivi amnu na tepe re ka gba ira wa gberu la me kakara ka te po lebe ku vena eno bi o kware akafu ya po asi pe ne ame jona ko le mu yin agbo mi ma ye kwa ta le vi o re Ame lezra dobe anye nwa, gbere. E la gble go. Kiki sosa, e la pofi ya godwe. E japu, wana mimi yi witroya. Kwa nkajbe, ame do sokbe bo. Ame do afifi ole mojik mane, ame do afifi ole honrajwe ya. Afifi kengbe ame do ole ibla goji, ame do leji juku viko ito. Kwa, miwa, miya wenwa ma ete mi yore. Kwa, miya so hagbe ito, chukwa nto ya soro da miyare. Ne miya so jira miyare okoro, kengbe miya je gome. Let me talk to you. Let me see how you get
2: Canal FM. The

Mia jilau, mi po, mi ro kuji, ni mia jira somido. Ah, mi jami terus mi jilau eh. Ah, mi jami apo mi ro kuji. Hehehe. Mi jami apo mi ro kuji, ni mia jira somero. Ne soming baba lewari. Wah, bulan yang ini soming anji. Wah, yang mi abis view. Be, ah, itu orang ke bayi lo. Eh, badak beji, ulah ru lah beli lo. Wah, mi jira somero ya lebih ni. Ndu aku kena fufunye, ndu aku kee mejiru ambi yata. Wa, bibi ya nkari jiru misogwe. Miyajia misogwe wo. Wa, ne yiru misogwe chututua. Ede. Eve. Eton. Epa.